Sabina ពស្វេចន្ទ្រសង្ញាំងប្រមកាវីទីទាំងប្លុកកាងយ៉ាងទីទាំងបក្រាយ៉ាងមយ៉ាឡានឌីស៊ីតមឡៃបលិងឡាកំពិត